את על יום הנדלי ושים לילה ידי את הדם שם Es ist für mir auf Fiat, es ist für mich in Diat, et er flott. Og þó að allþýðu streðið á stundum sé innan tótt bras og baks.